20-го варта звучить жахливо, і ви безпорадні, ідеальний початок, найбільші думки, ну добре, і такі слова, як пристрасть, реальне життя, злиття.